0: Hello.
1: Aja, aja, aja. 0547130909 5471309 A kwame nso na sika befa so a sika wo ntem. Hello, good morning. Afternoon, sorry.
0: Afternoon.
1: Eba so dise be ni oba man akasa fi hu. Linda Kasafi Pomside. Linda bi abo kodi. Na
0: me adu mo da.
1: Ye wo fie na waje so se yebo se bita. Ye wo fie.
0: Yebo se mita.
1: Allah wallahi. Bi ba so nkomo ni nyofo anu tu.
0: Ah pa so nkomo no hu. Asoma mo kai. Mi kunu o ye ti teni pa. O twa ba di bi na o ye di na. Ku bi tana so je wo mi tu ama ono hu. O ni to ni fi ko se ba.
1: Eti adie beti ma sika sin tentem so no eye bet.
0: Pacho bet ka ho.
1: Otu mi hu ba sey.
0: We di ba kwa adie bet se dia o ba mincha bi. Ba mincha bi go se o di ba to sna sika ni na ashe fu ntem.
1: I see. Okay, bo bi di na chia na yenko.
0: Pacho mi chia hisa ko mi ni leti fi e ba mo ye dia na o fon sai.
1: Okay. So bye.